Okay, mi Petreș, uite-o, mi Petreș, cu riu să stai, cum e o să facem, în un pare bunit, de tot ce-am uscut, și un pomeu sec.